پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔

پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا، ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

0: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم أجره.
1: طلاق والی بیویاں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے. عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے, اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا.
0: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچ پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔

اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل اور جو جو

0: ہر چیز کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔
1: یا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔
1: ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما

اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں، مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ

0: عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا, بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا, اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے.

0: اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتی ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں، بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے دے سکے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔

0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں، سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: میرے عزیزو، ربا کیا ہے؟ یہ وہ لعنت ہے جس سے پیسہ سارے معاشرے سے نکل کے کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے، اور تجارت سے یہی پیسہ معاشرے میں پھیل کے ہر خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔
3: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

کرے کہ شوہر کو اس کا سربراہ بنایا، بیوی کو اس کا مددگار بنایا، بیوی کو حکم دیا کہ تم شوہر کی بات مانو، تم گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو، وہ باہر کی ذمہ داری سنبھالے، تم شوہر کی اجازت کے بغیر اس گھر سے نہ نکلو، کسی کو یہاں آنے نہ دو، بغاوت نہ کرو، اس کے ساتھ کوآپریشن کرو، اس کو خوش کرنے کا اہتمام کرو۔ اسی لیے عورت کے لیے زیب و زینت کا اہتمام ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کا سبب بنے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، نہ وہ شوہر کی بات مانتی ہے، نہ وہ اپنا موڈ درست کرتی ہے، نہ اس کا کوئی کام کرتی ہے، نہ اس کی کوئی اطاعت کرتی ہے، یعنی کسی معاملے میں بھی وہ شوہر سے کوآپریٹ نہیں کرتی، تو اب شوہر کیا کرے؟ وہ کیوں کما رہا ہے سارا دن، باہر خوار ہو رہا ہے، اس نے کیوں مہر دیا ہے، اس نے یہ گھر کیوں بنایا، اس نے شادی کیوں کی جب اسے کچھ بھی نہ ملے؟ آپ دیکھیں کہ شوہر کا کام صرف یہ ہے کہ باہر خواری کرے، محنت مزدوری کرے، جب گھر آئے نہ کوئی اس کو ویلکم کرنے والا ہو، نہ کوئی کھانا پکا کے رکھنے والا ہو، کی بات میں نے بیوی کے جب جی چاہے باہر نکل جائے، جب جی چاہے واپس آئے، نہ اس کے پاس بیٹھ کے کوئی بات کرنے والا ہو، اور جب بیوی کا دل چاہے بچوں کو بھی لے ساتھ اور خدا حافظ کہہ کے نکل جائے، تو پھر یہ مرد کس لیے باہر محنت کر رہا ہے؟ وہ کس لیے گھر بنا رہا ہے؟ وہ سب کچھ کس لیے محنت کر رہا ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں؟ ایک بہترین گھر کیا ہے کہ جس میں شوہر اگر تھکا ہارا خون پسینے کی کمائی کر کے لا کے اپنی بیوی کو دے رہا ہے، تو بیوی اس کے لیے خوشی کا، سکون کا، اطمینان کا باعث بنے، اس کے غموں کو دور کرنے والی بنے۔ ہمارے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہترین مثال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہترین مثال ہے۔ ان کا رول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، تو سب سے زیادہ تسلی کس نے دی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ کمبل اڑایا، فکر کی، اور پھر اپنے پھپھی زاد کے پاس گئیں، ان کو جا کے واقعہ بتایا کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ ہمدرد ہوتی ہے، غم گسار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص ایسی قوت رکھی ہے کہ جو دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے، لیکن اگر کوئی بیوی اس میں سے کوئی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں، اسے دلچسپی ہے تو صرف شوہر کی جیب سے، اس کے مال سے، اس کے سٹیٹس سے، اس کی طرف سے ملنے والی فیسلٹیز سے، لیکن جب اس کی اپنی ذمہ داریوں کی بات آئے اور وہ ان کو نبھانا نہ چاہے، تو یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں، اس سے گھر کا نظام بگڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب شوہر دیکھے گا کہ گھر میں اس کو کوئی چین اور سکون نہیں ملا، اب وہ چین پانے کہاں جائے گا؟ نکلے گا نا باہر، جب گھر خالی ہے، ہال آ رہا ہے اس میں جاتے ہوئے، نہ کوئی مسکراہٹ ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی چہل پہل ہے، ہیبت ہی ہیبت ہے، اب اس کو گھر کاٹے گا، وہ گھر نہیں بیٹھے گا، غصے میں آئے گا، باہر نکلے گا۔ باہر نکل کے پھر وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ پھر جو بھی اس کو مل جائے گا، جو بھی اسے مسکرا کے پیش آئے گا، جو بھی اس کی دل جوئی کرے گا، جو بھی اس کا غم بانٹے گا، وہ اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لے گا، وہ اپنا مال اس پہ لٹائے گا، وہ اپنا سب کچھ وہاں دے گا۔ گھر تو اس کا نہیں بنے گا، معاشرے میں خرابی پھیلے گی، لیکن ایسی عورتیں کبھی نہیں سوچتی کہ وہ اپنی جان پہ بھی کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں، بیکار کے موڈ بنا کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے، اور ایک مرد کو بھی گمراہی کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ فالصالحات قانتات، عورتیں سبمسیو رول ادا کریں، بات مان لیا کریں، اور گھر کے رازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ گھر کے چھوٹی چھوٹی شکایت، چھوٹے چھوٹے رویے، ایسی صورت میں پھر معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلے گی، ایک بگاڑ آئے گا، اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حل کیا بتایا گیا؟ فیضوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، نہیں باز آتی پھر کیا کرو؟ وہجروہن فی المزاج، بستر میں الگ کر دو، کیونکہ عورت کے لیے ایک کولڈ وار جو ہوتی ہے، یہ خاموشی شوہر کی، یا اس کو چھوڑ دینا، ایک بہت تکلیف دہ چیز ہوتی۔ فرمایا کہ پھر ان کو تھوڑا سا کولڈ شولڈر دو، ان کو توجہ نہ دو، ان سے الگ ہو جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنی اس روش سے باز آ جائے، اور اگر پھر بھی نہ مانے اور
کوئی طریقہ نہ ہو سمجھانے کا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر آخری درجے پہ گھر بچانے کے لیے یہ اجازت بھی دی گئی، ودربوہن، مار بھی سکتے ان کو، لیکن مارنے میں کیا ہے؟ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے بالکل منع کر دیا تھا، کہ مارنے کی اجازت نہیں دی تھی، پھر بعد میں اجازت دی کہ لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ ہرگز نہیں ماریں گے. ابن عباس نے فرمایا کہ مسواک یا اسی قسم کی ہلکی پھلکی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو، اور اس طرح مار سکتے ہو کہ ان کو چوٹ نہ آئے، اس طرح مار سکتے ہو کہ ان کو چوٹ نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو مارو نہیں، نہ اسے برا بھلا کہو، اور نہ اسے چھوڑو مگر گھر میں، یعنی گھر سے مت نکالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو. یعنی چھوٹا سا ایک شوق دینا مقصود ہے، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کو نصیحت ہی کافی ہوتی، اور اگر عورت نصیحت سے ہی بات مان جائے تو پھر مارنا تو تیسرے درجے پر ہے، مارنا پہلے درجے پہ تو نہیں ہے. اگر کوئی نصیحت سے اور دوسرے درجے سے بھی بات نہیں سمجھتا تو پھر تیسرے درجے کی بہت کم ضرورت پیش آتی ہے. مثلا اگر کسی شخص کا علاج دوا سے ہو جائے تو اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو آپریشن بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر علاج نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی فرمائے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، اطاعت کر لیں، فلا تبغش کرو، یعنی مار ڈھونڈو، کیونکہ کچھ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ مار نہ بیٹھے. تو فرما کرنا حکانا، یقیناً اللہ بلند ہے، بہت بڑا ہے، تم ہی بڑے نہیں ہو عورت پر، جسمانی لحاظ سے طاقتور نہیں، اللہ تم سے بڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون مرد کہاں کس کے ساتھ کیا زیادتی کرتا ہے. یعنی اگر عورت اپنی روش سے باز آ جاتی ہے تو محض اپنا روب قائم رکھنے کے لیے پچھلی باتیں یاد کرانا، یا ان سے انتقام لیتے چلے جانا، یا پھر اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر تم انہیں کسی بھی قسم کا جو نقصان پہنچاؤ گے تو اس پر خدا تم سے نبٹ لے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تم کو، شقاقہ، اختلاف درمیان، کن کے درمیان؟ شوہر اور بیوی کے درمیان. فَبْعَثُوا، تو بھیجو، مقرر کرو، تو حَكَمًا، ایک منصف کو، فیصلہ کرنے والے کو، من اہلہ، اس کے گھر والوں میں سے، کس کے گھر والوں میں سے؟ مرد کے. وحکمن، اور ایک منصف، ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے. یعنی اگر دونوں باہم اپنے اختلاف کو نہیں سلجھا سکتے تو بھی فوراً دونوں میں جدائی کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ ایک اور کوشش کرو کہ شاید دونوں کے درمیان موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دونوں کے رشتہ داروں میں سے، خاندان والوں میں سے، ایک ایک شخص، یعنی دونوں پارٹیوں میں سے باہم مل بیٹھے، معاملات کو سلجھائیں اور یہ دیکھیں کہ قصور کس کا ہے، اور اپنی پوری کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان نباہ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. اِن یُرِیدَا اِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، یعنی شوہر اور بیوی واقعی مل کے رہنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، باہم نبھا کی کوئی صورت پیدا کر دے گا. ان اللہ کانا علیمن خبیرا، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے، اسے انسانوں کے تمام حالات معلوم ہیں. اس سے پچھلی آیت شوہر کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے، سٹیپس آزما چکے اور پھر بھی اصلاح نہ ہو پائے، اور بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ قصور بیوی کی بجائے شوہر میں ہو،
اور اس بنا پر روز جھگڑا ہوتا ہو،

ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عورت کو بھی مارنے کی اجازت دی تھی، لیکن پھر وحی الہی کے ذریعے یہ فیصلہ منسوخ ہو گیا۔ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورت چونکہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اگر وہ شوہر کو مارنے کی کوشش بھی کرے گی تو اسے مزید افینڈ کرے گی اور نتیجے میں خود زیادہ مار کھائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی بچت کے لیے عورت کو مارنے سے روکا، کیونکہ عورت کی نسبت مرد کی انا جلد مجروح ہوتی ہے اور پھر دیر تک مجروح رہتی ہے۔ اس عورت کو ایسا کوئی قدم اٹھانے سے منع کیا گیا۔ اب پھر ہو کیا، مسئلے کا حل کیا ہو، جبکہ عورت یہ تینوں ہتھیار آزما نہیں سکتی مرد کو سمجھانے کے لیے، تو اس صورت میں پھر زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پس منظر سے ہٹ جائیں اور ان کی وکالت ان کے گھر والوں میں سے ایک ایک شخص کرے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو اس میں انسان کے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی، کیونکہ انسان اتنا غمگین ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا کنفیوژن میں ہو جاتا ہے، ایسے دباؤ میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے ان گتھیوں کو سلجھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے میں صرف کسی کا مشورہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے شریعت نے عملی قدم اٹھانے کو کہا، اور وہ کیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم جو صحیح فیصلہ کرے وہ ان دونوں کی صلح۔ شوہر اور بیوی کی نیت میں ہے مل کے رہنا اور خاندان بنانا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ لیکن اگر ان کی نیت ہی نہیں، نیت میں فتور ہے، وہ ایک دوسرے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی حکم اور کوئی منصف اور کوئی بھی اچھی نصیحت کرنے والا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور آیت کے آخر میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر والا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، بستر میں الگ کرنے کے یا مارنے کے یا پھر حکم مقرر کرنے کے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ اس نے انسانوں کو بنایا، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی۔ تو خاندانی بگاڑ اور اختلاف کی شکل میں یہ بہت عمدہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے۔ سورۃ النساء میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر خاندانی زندگی کے رہنما اصول ملتے ہیں، معاشرتی زندگی کے لیے ملتے ہیں، کے بعد معاشرے کے کچھ اور افراد کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان کے حقوق کی ادائیگی سکھائی گئی، لیکن ان حقوق کی ادائیگی سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا اور ابتدا میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کا حق پہچانو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک نہ ٹھہراؤ، شَيْئًا کا مطلب کوئی بھی چیز، خواہ وہ پتی ہو، چاند ستارے ہوں یا کوئی انسان ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کا خوف ہو، دیتا ہو، کیونکہ جو توحید سے حاصل ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننے سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو متعدد مقامات پر قرآن پاک میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے حق کے فرض

فوراً بعد والدین. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ، سب سے زیادہ احسان کرنے والا اور انسان کا خیر خواہ اور انسان کے لیے تکلیف اٹھانے والا والدین کا ہی رشتہ ہوتا ہے. اس لیے انسانوں میں پہلا حق انہی کا ہے. اور پھر خاص طور پر یہاں احسان کی بات کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ احسان اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ صرف اتنا نہ کرے جتنا اس نے ہمارے لیے کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کرے. یعنی اگر والدین کی طرف سے بظاہر کوئی ایسا رویہ معلوم نہ بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہو، ہر حال میں اچھا ہی کرو. وبذ القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ. قرآن پاک میں تقریباً 11 مقامات ہاں حقوق کی بات کی گئی ہے. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس پر متعدد آیات گزشتہ چند دنوں میں آپ سن چکے ہیں، اور اس بھی یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے. والمساکینی، اور مسکین یعنی معاشرے کے کمزور لوگ، ایسے لوگ جو مالی اعتبار سے، حیثیت اور درجے کے اعتبار سے کمزور ہوں. ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان، یتیموں کے ساتھ بھی احسان، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان، یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک. والجار ذی القربا، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ. والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ. والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ. اب یہاں پڑوسی کی تین قسمیں بتائی جا رہی ہیں. جار ذی القربا، رشتہ دار پڑوسی. دوسرا والجار الجنب، اور نہ ہو. اور نمبر دو، جو ذرا فاصلے پر بھی رہتا ہو، یعنی جس سے کوئی بہت جان پہچان نہ بھی ہو. اور تیسرا والصاحب، اور ساتھی یعنی دوست. کون دوست؟ بالجنب، جو ساتھ رہتا ہے. جنب کہتے ہیں پہلو کو، جو آپ کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، یا آپ کے ساتھ رفیق سفر ہے یا شریک کار ہے. اور اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی شریک زندگی ہے. تو ان سب کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہمسائے کے بارے میں جبریل علیہ السلام وصیت کرتے رہے، یعنی بہت تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے. یعنی اتک کے حق ہے پڑوسی کا جیسے رشتہ داروں کا حق ہو. جس طرح رشتہ دار وراثت میں شریک ہیں، اتنی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ بھی وارث بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو. یعنی کسی انسان کے اچھا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، المومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ کیونکہ آپ قسم کھا کے یہ فرما رہے تھے. فرمایا، جس کی تکلیف دینے سے، جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. یعنی جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہو، ایسے شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایذا دہی یعنی اذیتیں دینے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. ایسا شخص جنت میں جانے کے پھر قابل ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں بھی اپنے ہمسایوں کو اذیتیں ہی دیتا رہے گا، تو جنت کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو باہر ہی رکھا گیا. جو دنیا میں لوگوں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں، وہ آخرت میں خود جہنم

کے مستحق بنتے ہیں، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے رویے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ گویا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کیا آتا ہے؟ اس کی عزت کرنا۔

0: بیچ رہا ہے اور دو خریدار ہیں، ایک ہمسایہ اور ایک دور کا شخص، تو ہمسایہ کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو، یعنی ہمسایوں میں بھی جو زیادہ قریب ہیں فاصلے کے اعتبار سے ان کا حق پھر زیادہ ہے دور والوں کی نسبت۔ ویسے تو ہمسائے کی حد 40 گھروں تک۔
1: It's 9:30 AM This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
3: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا۔
5: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल। آپ نے فرمایا اے مسلم عورتو، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، جسے پائے پکاتے ہیں، یا کچے پائے کسی کو بھیج دے تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جائیں، چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں ان کو دینا بھی باہم محبت کا سبب ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں تحفے بھی مٹیریلائزڈ ہو گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ قیمت کی چیز کسی کو دیں گے تو تبھی قدر ہوگی، حالانکہ اسلام میں تحفے کا معیار کیا ہے؟ کوئی بھی چیز، چھوٹی سی بھی، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کو دے سکتے ہو۔ اصل میں تحفے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ شیئر کرو، کیونکہ مسلمان ایک شیئرنگ انسان ہوتا ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنے مال میں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اور ہمسائے زیادہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو شریک کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو دیوار میں لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے، یعنی چھتیں بھی سانجھی ہوں گی، دیواروں میں بھی اشتراک ہو جائے گا ایک طرح سے، یعنی قانونی اشتراک تو نہیں لیکن ضرورت کا اشتراک، یہ شیئر کرنا کہ اگر کوئی شخص اپنی چھت ڈال رہا ہے اور اس کو شتیر رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی دیوار الگ بنائے، ہمسائے کی دیوار پر بھی رکھ سکتے ہیں، اتنا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، یعنی خود کھا رہا ہے اور دوسرے کی پرواہ نہیں۔ تو ان احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اسلام انسانوں کے حقوق کی کس قدر فکر کرتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ رشتہ دار اور غریب اور ضرورت مند لوگ، بلکہ ساتھ رہنے والوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اور ساتھ رہنے والوں میں نمبر ایک جو زیادہ حق رکھنے والا پڑوسی ہے وہ تو اپنا ہی رشتہ دار ہے، اور نمبر دو جار الجنب، وہ پڑوسی بھی جو رشتہ دار نہیں اجنبی ہے،

0: لیکن ہمسایا ہے تو اس کا بھی حق ہے. اور تیسری قسم کا وہ پڑوسی جو وقتی طور پر پڑوسی ہوتا ہے یا جس سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے, وہ صاحب بالجنب. تو صاحب بالجنب میں جہاں بھی آپ کہیں کام پر ہوں, مثلا آپ یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں, تو آپ صرف اپنے بیٹھنے کی فکر نہیں کریں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ والا کس حال میں بیٹھا ہے, کوئی بہت تنگ تو نہیں بیٹھا یا اس کو لکھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی یا یہ کہ اس کو کسی میری حرکت سے اذیت تو نہیں ہو رہی. مثلا بعض لوگ زور زور سے ورقے پلٹاتے ہیں, ہلتے جلتے رہتے ہیں یا گندے کپڑے پہن کے آتے ہیں جس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تمام چیزیں ساتھ بیٹھنے والے کا حق ہے. پھر اسی طرح ساتھ بیٹھنے والے کے حق میں اسے اچھی بات بتانا بھی ضروری ہے, کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا شخص ہمارے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے کہ یا اللہ اسے خیر اور بھلائی کی بات معلوم تھی لیکن یہ میرے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا رہا اور اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا. وصاحب بالجنب, ساتھ رہنے والا ساتھی, اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلو کا ساتھی. تو پہلو کے ساتھی میں خواہ ہر وقت ساتھ رہنے والا یا وقتی طور پہ ساتھ بیٹھنے والا, دونوں مراد ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے: الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS, نیئر چلڈرن پارک, سراج الدولہ روڈ, کراچی. فون نمبر 02134547710, 03005187599.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: بھارت خلاف آپریشن امریکہ کی کامیابی کے ایک سال مکمل تھن تے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو قوم پاک فوج کے وادھائوں آصف زرداری چھو تو پاکستان امن پسند ریاست ہے پر ہر جارحت جو بھرپور جواب دین بجانوں تھا فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کے منہ توڑ جواب دنوں بھارت کے غیر قانونی قبضے ہیٹ ولال کشمیر کے مسئلہ ٹھہرائن مطابق حل تھن گرجے پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھ وزیر اعظم شہباز شریف پنجے پیغام میں چھو ہے دشمن خلاف کامیابی تے اللہ تعالیٰ جی بے شمار نعمتن احساسن لائے سجدو کرن جو ڈیں ہے اج اساں ان عزم ہمت ثابت قدمی کے یاد کوں پیا جے کا پاکستان آزمائش کے وقت میں ڈکھاری دشمن کے زبر شکست ڈنی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: چھا اہاں جو چہرو بے جان آئیں ڈل لگے تھو, ہانے وقت آہے چمکن جو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سا قدرتی جزن سا تیار کیل جے کا دے قدرتی نکھار, صاف نرم آئیں روشن چہرو پہرین استعمال میں فرق محسوس کریو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم تہاں بھی چمکایو پہنجو چہرو جیئے ہوجے ہیرو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم, چہرے جی اصل چمک جو راز.
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ پاک فوج کے بیٹا پیش کرنے تقریب تھی. حیدرآباد سینٹرل جیل میں بھکور جنگ میں کامیابی کی تقریب. انتظامیہ قیدی شرکت. ملیر جیل میں بھکور جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے کی تقریب تھی. پاک فوج کے بیٹا پیش. سینٹرل جیل لاڑکانے میں بھی میئر کا حق کی کامیابی جو جشن ملایا ہو. جیل انتظامیہ قیدن پارا پاک فوج سے بدی جو اظہار کیا ہو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
6: پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں.
7: بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی اپنے طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے.
8: چھٹا طیارہ MiG-29 ہے جس کو پاک فضائیہ نے اپنی کاروائی میں تباہ کر دیا ہے.
9: جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ.
10: Now you just wait for our response.
11: ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر, اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے.
9: 10 مئی ایک تاریخ ساز پتا, فضاؤں میں گرجتے شاہین, زمین کا سینہ دہلاتے مضبوط قدم, سمندر میں پھیلی خاموش طاقت, اور وہ مارکت الارا قیادت جس نے سر کیا مارکائے حق, جس کی گونج 7 سمندر پار دشمن کو لرزا گئی. دور اندیش قیادت اور جرات و بہادر, مادر وطن سے لازوال عشق اور شوق شہادت کی اعلیٰ مثال. ہماری ہر سانس جذبہ جنون اور جوان, ہر پرواز ہر اڑان وطن کی حرمت کے نام.
12: Even the shooting down explains was Pakistan showing restraint. Pakistan had 20 Indian that night.
9: Markai Haq, ek fatah, ek paigham, ek Pakistan.
13: Pakistan, hamesha zindabad, hamesha zindabad, hamesha zindabad.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

اچھا جی, ہمیشہ کتنا آج بھی مسرور احمد ہمیں کراچی سے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کراچی سے مسرور احمد آر جے سنا جی, السلام علیکم, کیسی ہو آر جے سنا جی؟ آپ نے پسند پر کوئی بھی سانگ سنا دو, وی آئی پی شو اینڈ خوبصورت آر جے سنا جی, ہر سنڈے کی طرح آج بھی انتظار تھا, بہت خوشی ہوئی آپ کو لائیو سن کر, تھینک یو سو مچ مسرور احمد. اور اچھا لگتا ہے آپ مجھے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں, اپنے فرمائش پر سانگ بتاتے ہیں. اچھا جی, میں نے سوال کیا, سوال کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں, تو ہم آپ کا سانگ بھی ضرور پلے کریں گے. ہمیشہ کتنا فائدہ والی کی آواز, ہم سانگ ضرور پلے کرتے ہیں کیونکہ ان کی آواز کے بنا سوال کا آغاز ہوتا ہی نہیں ہے ہماری. اچھا لگتا ہے ان کی آواز میں کوئی بھی سانگ, تو سانگ تو میں پلے کرنے لگی ہوں, لیکن میرا سوال جو ہے, سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں. تو اسے پتہ لگائیں اور مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر کھاتے نہیں ہیں. تو صحیح ہے, یہاں پر ایک سانگ میں پلے کرنے لگی فائزہ علی کی آواز میں, جب تک وہ سانگ لیتے تک آپ لوگ مجھے جواب دیتے ہیں.

دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ چلیں ابھی ہمیں کون جوائن کرتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیس بک پہ, ہمیں جوائن کرتے ہیں عبد الرزاق کہتے ہیں محمد خان کمبار, وفا جمبال کمبار, رمضان کمبار, اور ہاری پٹا اسٹاف سے نصر جلوری میرپور خاص سے شو سنہری ہے, شو زبردست. تھینک یو سو مچ عبدالرزاق, آپ نے مجھے جوائن کیا. اچھا آپ نے میرے سوال کو بھی سنا ہوگا, اور اگر نہیں سنا تھا تو میں اپنا سوال آپ سے ریپیٹ کر لیتی ہوں جس کا آپ نے مجھے جواب بھی دینا ہے, اور ساتھ میں ان سب کے نام آپ اگر آپ نے لیے ان کو بھی میرا سوال سنانا ہے اور بتانا ہے ان سے پوچھ کے جواب, اور ایک کوئی بھی سانگ کا نام, تاکہ اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوگا میں سانگ پلے کر دوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا, اور نہ پلے ہو تو سمجھ جائے گا کہ آپ کا جواب غلط تھا. تو جی سوال جو میرا تھا, سوال میرا یہ بتانا تھا کہ وہ کون سی چیزیں جو ہم

0: بہت ویٹ ہوتا ہے ہمیشہ. مسکراتی رہو پلیز, پلے دل امید توڑا ہے کسی نے, بائے راحت فتح علی خان. اوکے جی, ضرور ہم پلے کریں گے. آپ نے سوال کا جواب مجھے نہیں دیا, سانگ بتا دیا ہے اور سانگ ہم ضرور پلے کریں گے یہ سانگ. اور آج واقعی میں میرے سانگ سننے کا دل بھی تھا, تو ضرور ہم سانگ پلے کریں گے. پلے کرنے سے پہلے کر جائیں گے جس سے میرا سوال نہیں سنا اس کو میں سوال جس سے میرا سوال نہیں سنا اس کو میں سوال اپنا بتاتی جاتی ہوں. تو سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بھائی وہ کیا چیزیں جو ہم کھانے کے لیے خریدتے مگر اسے کھا نہیں پاتے. اوکے جی, تو جب تک آپ لوگ جواب دیں, جب تک ہم لوگ بریک سے واپس آتے ہیں, واپس آ کے کریں گے دل امید توڑا ہے کسی نے یہ سانگ پلے کریں گے. تو جی سننے کے لیے انتظار کریے اور رہیے میرے ساتھ, ہم بھی ہم چلتے چھوٹے سے شوق مرشب بریک کی طرف.
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر.
2: 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار بینک.
4: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 PM.

0: الحق، ایک فتح، ایک پیغام، ایک پاکستان۔
1: پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔
0: لو یو امی،
2: میری زندگی آپ سے سجی۔
0: لو یو امی۔
3: السلام علیکم، میں ہوں آر جے گلناز۔ جھک کر کے اس خدمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر دن، ہر رات ہماری پیاری ماں کے نام۔ میری ماں، میری جنت۔ آج ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر میں اپنی پیاری ماں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے دن ہو 50,000۔ آئی لو یو ماں۔ مدرس ڈے کے موقع پر ماں تجھے سلام۔
0: لو یو امی،
2: میری زندگی آپ سے سجی۔
0: Love you, Ammi.

میں آئی لکھیو، میں آئی لکھیو یا سانگ چلائیں، میں آئی لکھیو. یہ مجھے تو نہ رہا کہ آپ نے یہ کیا نام لکھ کے بھیجا ہے مجھے، زیب النساء یہ کیا نام لکھ کے بھیجا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہی. آپ ضرور، میں نے اپنے پاس کی سیو کر لیا ہے، لیکن نیکسٹ سنڈے ضرور میں آپ کا سانگ پلے کروں گی، لیکن اس شرط پہ جب آپ میرے سوال کا جواب مجھے ٹائملی دیں گی اور میرے جواب کے ساتھ ہی آپ اپنے سانگ کا نام لکھ کے بھیجیں گی. چاہے آپ یہی نام لکھ کے مجھے اپنے سوال کے جواب

اچھا جی, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پر ایک اور ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ہے جانے عارف بلوچ نے, اور جو کہ پوئٹری بھیجی ہے, مطلب پوئٹری کا ایک شعر ایسا کوٹس بھیجا ہے انہوں نے جو زندگی پر مبنی ہے. یہ پلے یہ سنتے ہیں, یہ میڈیٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم سب کو پلے کریں گے. تو جی, جانے عارف بلوچ کہتے ہیں کہ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتا ہوتی ہے, توڑنے والے کو نہیں. غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کے بھی خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے. یار کیا بات کی ہے جانے عارف بلوچ, آپ نے بہت ہی زیادہ ڈیپلی بات کی ہے, بہت ہی اچھی اور اچھا کوٹ سے یہ جو ہماری زندگی میں مبنی ہے آج کل, اور میرا دل واقعی میں بہت اداس تھا اور اسی بات سن کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایسا کیا کیا مطلب ہو جاتا ہے نا یار, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو جی بس صحیح ہے, اور تھینک یو کہ آپ لوگ میرے ساتھ موجود رہتے ہیں, اور ایسے ہی ہر سنڈے آپ نے میرے ساتھ جوائن کرتے رہنا ہے. مجھے صبح 10-11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرے ساتھ, اور مجھے جوائن کرنے کے لیے 1 PS کے لے کے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, اور جو مجھے لائیو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بک پہ, تو آپ نے کامنٹ کرنے کے لیے آپ نے سمپل فیس بک آن کرنا, جی ایف ایم کا پیج اوپن کر لینا ہے, آؤ بات کریں. فی الحال آپ کو میرے نام کو دیکھ جاتا ہے وتھ آر جے سنہا کے ساتھ. دل کی ایک بات, خوشی کی بات, ہر بات یہاں ہوتی ہے تو ساتھ میں ہی ہوتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ساتھ میں جوائن رہنا ہے میرے. تو جی یہاں پر ٹائم ہوتا ہے اللہ حافظ ٹاٹا بائی بائی کرنے کا. تو جی ملیں گے اگلے ہفتے میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ, ایک نئے سوال کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا, میری بھی دعا میں ہمیشہ آپ لوگ موجود ہیں. اور یہ سانگ میں نے لاسٹ میں کر دیا ہے پلے جو کہ ہم لوگ سنتے ہیں. اوکے جی, سنتے ہیں سانگ کو, جب تک رکھنا ہے ہم نے بہت سارا خیال. اللہ حافظ.

0: آخری جنگ میں بھارت جی برناک شکست کے ایک سال مکمل اج سمورے ملک میں فتح جشن ملایا پہ ونے جی ایچ پی راول پنڈی میں شاندار تقریب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آسم منیر کی تقریب میں مہمان خاص طور شرکت فیلڈ مارشل سید آسم منیر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابٹ سدھو نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے شہیدن کی یادگار سے حاضری گلدستو رکھو فاتح خوانی کئی ایس پی آر پارا جاری کر بیان میں چی ویو ہے تو قوم کی حمایت سے سبھی اندرونی باہرین چیلنجن کے منہ ڈیئن لائے مکمل طور سے تیار ہے جنگ میں فتح ہتھیار بند فوج کی تیاری چاہ پیشہ ورانی صلاحیت جو ثبوت ہے اخری جنگ میں کامیابی عوام جو ہتھیار بند فوج کے اعتماد کے مضبوط کیا ہے بھارت خلاف آپریشن مہر کا حق کی کامیابی کے ایک سال مکمل تھن سے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم پاک فوج کے وادھائوں صدر آصف علی زرداری جو پاکستان امن پسند ریاست ہے پر ہر جہرت جو بھرپور جواب دین کو جانو تھا فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کے منہ توڑ جواب دنو بھارت کی غیر قانونی قبضے ہیٹ مسئلہ ٹھہرائن مطابق کشمیری عوام دیکھ وزیر اعظم شہباز شریف پنج پیغام میں چاہیے دشمن خلاف کامیابی تے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتن احسان لائے سجدو کرن جو دی ہے اج اصا ان عزم ہمت ثابت قدمی کی یاد کروں پیا جے کہ پاکستان آزمائش کے وقت میں ڈکھاری دشمن کے زبردست شکست ڈنی وڈے وزیر مراد علی شاہ چیوائے حق کی جنگ میں پاک فوج دشمن ملایا آپریشن بنر المرسوس پاکستان کے عسکری کی تاریخ جو سنہری باب ہے نیول ڈاک یارڈ کراچی میں حق کی جنگ میں کامیابی کے سال پور تھن کے تقریب کے خطاب کرے وڈے وزیر چھو دنیا پاک مہارت جدید جنگی صلاحیت کے تسلیم کرے ورتو ہے شہیدن جو قربانیوں کو سلامتی جو بنیاد ہے پاک فوج ہر خطرے کے منہ ڈیڑھ سے تیار ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این
2: مٹیاری کے ہو تو آتے رہو جی اے ایکس
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائے
5: پانچو خط

0: 3566286.
1: तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। سنجب دندلہ سبنی سماعتن کے مجھے طرفا السلام علیکم بلکل دو کے سمندر ہے چاہے تو کی بارش اللہ سبل خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیند سے جا کے زمین سے آج سما تک زندگی سے موت تک چاہتے داتا دم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھر مہراؤ پر ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہی ہے بالکل سنا وائٹ ایش انڈین اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے این ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے چہرے کے لیے اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو اور زیادہ بیوٹیفل پریٹی بناتے ہیں تو بالکل سی خوبصورتیاں صرف آپ لوگوں کے لیے ایسا نہیں کہ بھائی صرف لڑکیوں کے لیے خوبصورتیاں بس اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ لڑکے ہو یا پھر لڑکیاں ہو سارے لوگ حسین اور خوبصورت بن سکتے ہیں تو بالکل سی پروگرام وائٹ ایش انڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے ہاں جی بھائی آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان نام تو سنائی ہوگا تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جتنی بھی سماعتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز حالت کیسے ہی آپ کی حالت امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے فائنلی یہاں پر ہم نے اینٹیاں مار لی ہیں آپ کو پتہ نا جب ہم اینٹیاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک پوری پوری تین بجے تک میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہوں گی اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ان کے کیا ایسے فوائد ہیں اور کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جانیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ خوبصورتی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو نالج نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا ہاف نالج ہوتی ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتی ہے تو آپ لوگوں کو بھرپور طریقے سے نالج دی جائے گی کہ جب آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ان کا استعمال کس طریقے کار سے کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں اوکے جی تو ریڈی ہو جائیے تیار ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے اور پروگرام میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ خوبصورت ہونے کے لیے بھی اوکے جی تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہیں کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے بہت ساری ایسی انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں جو کہ بھائی اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہی ہوں گے بہت ساری ایسے ہمیں کچن مینچ بنانے کے دوران اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی نہیں والی گڈ آفٹر نون اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالا بیکاز علی ری علی صدر علی باس یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں پروگرام میں آگاہ سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی پیارے سے جو نا کلام کے ساتھ تو بہت ہی پیارا سا کلام ہم پروگرام کے اسٹارنگ میں سنتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے تو بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ

شکریہ جناب، کیا بات ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام یہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ آپ کی صدر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام تر لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں سے آج کے پروگرام کا جو سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کی جانب آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا جو سوال ہونے والا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا، جس کا آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے، تو سوال غور سے سنیے تاکہ آپ لوگ اس کا جواب صحیح طریقے سے دے پائیں۔ تو آج جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہونے والا ہے وہ بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں سب سے امپورٹنٹ اسکن کیئر اسٹیپ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا اسٹیپ ہے جو کہ سب سے زیادہ اسکن کیئر میں امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو ہے نا وہ ہر کسی کی اسکن کیئر جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے، یا پھر دیکھا جائے تو ہر کسی کو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں نا اسکن کیئر کرنی چاہیے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے سب سے امپورٹنٹ اسکن کیئر اسٹیپ کیا ہے، یہ آج آپ مجھے بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے کالز بھی کریں گے۔ اور کالنگ کا جو سیگمنٹ ہوگا وہ 2 بجے کے بعد اسٹارٹ ہوگا۔ فی الحال جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے میسجز اور آپ لوگوں کے کامنٹس پہ جو ہے نا آپ لوگوں کے جوابات کو دیکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں، پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں، طریقہ کار نہیں جانتے، تو آپ اپنا سیل فون اٹھائیے، موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے، ٹائپ کریں گے LRK سنگل اسپیس دیں گے، اپنا نام لکھیں گے، پورا میسج لکھیں گے اور اسے سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں

تو جناب جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے. اوکے جی جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 آپ سرچ کریں گے نا تو آپ کو ہمارا پیج بآسانی مل جائے گا. وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, اور جلدی جلدی سے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا پوسٹ کو بہت زیادہ شیئر کیجیے. اور مجھے بتائیے سب سے امپورٹنٹ اسکن کے اسٹیپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے, کون سا ہے؟ اوکے جی اوکے جی سو اسکن کیئر جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ایک چیز ہوتی ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اور کرنی چاہیے. اسکن کیئر کیا کریں, بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ اسکن کیئر نہیں کرتے ہیں تو آج سے ہی آپ نے نا اسکن کیئر اسٹارٹ کر لینی ہے, کیونکہ جب آپ اپنے چہرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ جو آپ کے چہرے کی اسکن خراب ہو جائے گی یہ ٹھیک کیسے ہوگی. تو بالکل جی اپنے چہرے کا خیال رکھیے. اور ساتھ ساتھ آج جو ہے پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو یہ جو پہلا گھنٹہ ہونے والا ہے پروگرام کا, اس میں آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. اور جو دوسرا گھنٹہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں کو ڈی اسکن کے بارے میں بتایا جائے گا. تو جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ وائٹ ایش کے پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں یا پھر ڈی اسکن کے پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں تو بھائی فائدہ تو دونوں صورت حال میں آپ ہی لوگوں کا ہے. تو بس آپ ایسا کریں گے جو پروڈکٹ آپ کو جو ہے نا اٹریکٹ کرے, جس پروڈکٹ میں آپ کو لگے کہ یہ مجھے لگانا چاہیے, یہ میری ٹائپ کا ہے, تو بالکل وہی پروڈکٹ آپ پرچیز کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, بہت زیادہ ایسی باتیں جو کہ آپ لوگوں سے سننی ہے, کیونکہ یہ باتوں کا اور محبتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا جائے گا پوری پوری 3 بجے تک. سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آؤں گی. اسٹے ٹیونڈ, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک البیب رشتہ بھروسے کا

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات۔
1: چہرے کی جلد کو دے نیا نکھار، نرمی، تازگی اور قدرتی چمک۔ ساولی رنگت اب نہیں، صرف 3 دن میں پائیں صاف، نکھری اور گوری رنگت۔ لیکن یاد رکھیں، بیسٹ لک بیوٹی کریم کے استعمال سے پہلے بیسٹ لک بیوٹی سوپ ضرور استعمال کریں تاکہ اثر ہو دگنا۔ آج ہی اپنے قریبی کاسمیٹک، جنرل اینڈ میڈیکل اسٹور سے بیسٹ لک بیوٹی کریم نام لے کر خریدیں۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333-7896-343 اینڈ 0315-4501-092۔ بیسٹ لک بیوٹی کریم، خوبصورتی جو نظر آئے، جو محسوس ہو۔
2: یار مچھا کیا، کتھے ونیا، گھر میں بیٹھو یہاں پر ٹھیک ہی نیا، شاید مجھے زندگی لائے کا دوائی نہ ہی تھئی۔
3: جو بھلا ساتھ ہوا تو کھے، صاف صاف بدھا مسلو چھائے۔
2: یار ہک مسلو ہوجے تب بدھایا، مجھے تے مسلن جی قطار لگل ہے، نہ بخ صحیح لگے تھی، ائی جے کچھ بھی کھاواں تو ہضم ہی نہ تھو تھے، پیٹ پھوک جی ونی تھو، ہتھ پیر سن تھی ونن تھا، ائی سجو ڈی سستی محسوس تھے تھی، کہ کم جو رہندو ہی نہ آیا۔
3: یار تجا گھنا نہ

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

موجب اقوام متحدہ جے تعلیمی سائنسی ثقافتی ادارے یونیسکو سندھ جے ٹن تاریخی قلعن کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کے لئے ابتدائی لطہ طور شامل کرے چھڑیو ہے۔ ان ڈس میں یونیسکو جے پاکستانی نمائندے نوٹیفکیشن پڑھ جاری کیا ہے جن میں لاگاپل اختیارن کے ٹنہی قلعن بابت آگاہی دینی وئی ہے۔ بے طرف سندھ جے قدیمی اثارن ول عبد الفتاح شیخ جو چوڑا ہے کوٹ قلعو عمر کوٹ قلعو کوٹ ڈجی قلعو یونیسکو جے ابتدائی لسٹ میں شامل تھن بعد ٹنہی ماگن کے عالمی سطح تے پذیرائی ملندی۔ ان چوتھ تاریخی ہندن کے حتمی طور لسٹ میں شامل کرنے کا اگو کھین ابتدائی فرست میں شامل کیا ویندو ہے جن دوران ان جی تاریخی ثقافتی سائنسی اعتبار کا جائزہ ورتو ویندو ہے۔

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹورک جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: یہ